Pleše se od rane zore, tako je to kad je Lucijan Kostrenčić glazbeni urednik, pa dobro vam jutro, a pratimo ga sad već nešto malo manje po spanijim ritmom i tonski realizator Ivan Saftić i moja malenkost Vedrana Lisica Pavlović. Danas vam je tako grah pao, šta da vam kažem, ali sve ćemo se mi truditi spurit što bi i oni inače, tako da evo, teško je ući te cipale, ali valjda hoćemo nekako. Pa ništa, samo jedno dobro jutro, sve ćemo ostalo onako lagano i postepeno, za sad čisto da znate da smo tu i da mi znamo da ste vi tu, to je onaj dobar i važan dio, pa onda ostanite uz nas.

Branimir Alfonsi. Cvet. Danas se va vrte raspučil cvet, naklonil se i pozdravil celi svet. Pun je kolori i lepeh dihi, ne moreš to opisat va dva, tri stihi. Fermaj se i pogledaj tu lepotu na cvete. Lagi ćeš živet v oven luden svete. Znaj, ni on neće dugo lepo stat. Vanjin koji va svojen živote moraš znat na vreme uživati.

0: Veselo smo krenuli. Evo nas, dobrodošli u ovu tjednu Tužibabu. Mislim da već svi koji slušate Radio Rijeku, a i koji ne slušate inače Radio Rijeku, ali slušate Tužibabu, znate koja je procedura kod nas. 210777 otvoren za vaše probleme i tuženja. Tako da kad god želite, slobodno krenite. Možete se i hvaliti ili hvaliti druge ljude, pohvaljivati, jel? To nam je isto nekako zadnjih možda godina nekad se događa, to nam je isto drago čuti, ali prvenstveno ako je neka pritužba na nekoga, evo vam prilike da to ispucate. Samo molim vas konstruktivno, bez nekih ono osobnih napada. Ako ćete nekog prozvati imenom, morate se i vi predstaviti, to su onako neka osnovna pravila. Dobro, dobro, to smo sve rekli. Šta kažeš ti, Sajo? Ne kažeš ništa. Dobro, imam ja i neke mailove. Ajmo onda krenuti od toga. Pa, kaže prvi ovako. Poštovani, ovo je istodobno i Tužibaba i Hvalibaba. Pohvala je Autotroleju za odličan novi proizvod, dakle e-kartu koja se u par klikova kupi putem aplikacije bez potrebe za odlaskom na prodajno mjesto. Zašto Tužibaba? Jer karta koju kupiš stoji u virtualnom novčaniku određeno vrijeme. Naprimjer, za prvu zonu 2 sata, a zatim nestane ako je ne iskoristiš, bez povrata sredstava. Kao da kupiš kartu na kiosku i ako je ne iskoristiš u 2 sata, više ti ne vrijedi. Pitala sam Autotrole zašto karta ne može stajati u virtualnom novčaniku neograničeno dok je ne iskoristiš, ali nisam dobila odgovor. Pa, kaže naša slušateljica, možda Autotrole ovako čuje. Dobro. Nekad velika ljubav. A onda, dobro jutro vama.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih pitala, ali dobro, ja sam htjela to pitati gospodin gradonačelnicu, samo ne znam koji dan je ona.
0: Ona je četvrtkom u emisiji Grad i vi, osim ako iz nekog razloga
1: pitat,
0: nije.
1: Dobro, ali sad ću pitati, zašto se ukinuo autobus između Riječke bolnice i Sušačke? Mm-hmm. Ona je, to je bilo najpotrebnije svim bolestnim ljudima.
0: Mm-hmm. Znači da to preformuliramo u Tužibabu, jer vratite nam bus.
1: Pa da, vratite na autobus, jer ono, idete u Riječku, pa možete poći iz Riječke u Sušačku, a automatski idete po cijelom gradu gdje staje. Mm-hmm. Nije opet to bilo problem, zbog čega se to ukinulo?
0: Dobro, evo, pitanje je legitimno, hvala vam na pozivu.
1: Pitanje, da, pitanje će biti kad bude i gradonačelnik, to neće mi lijepo odgovoriti.
0: Možda i mi doznamo.
1: I pohvaljujem gradonačelnicu.
0: Aha, imate i mrkvu
1: jako
0: batinu.
1: Jako veliku pohvalu. Došla je, u pravi čas je kad ona došla spasiti Rijeku.
0: Ajde, dobro, hvala vam na pozivu. Bog, bog. Pozdrav, bog, bog.
2: Ne znam.
0: Ne znam.
3: Ne znam zaista ništa i nisam znala.
4: Svi smo sve kao znali, a niko nije ništa znao.
0: Sreća ima Cajota na pultu. Dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
0: Slušamo.
5: Imam veliku Tužibabu.
0: Može.
5: Neurokirurgija, KBC Sušak.
0: Opa.
5: Znači, nakon čekanja godinu i mjesec dana za operaciju kičme, nije baš lagana, sa nekim šarafima, pločicama i svim tim, ušla sam na odjelu 11 sati i u 12 sati sam upućena van iz odjela, samo su nas tri ušle unutra, sobe poluprazne. I sad već mjesec dana čekam da se neko smiluje, da me zove u bolovima, s tim da su mi već papiri za operaciju prošli. Mm-hmm. Znate da valjaju mjesec dana i krvi. Mm-hmm.
0: Morate iz početka.
5: Da. I mislim.
0: A nisam razumjela ovo, ušli ste na odjel pa ste izašli.
5: Da, upisala sam. Mm-hmm. Znači, ušla sam po pozivu, mm-hmm, ostavila stvari, presvukla se, stavila mobitel pod vode na ormarić, upisala se dole u prizemlju da bi došla glavna sestra i rekla jedna mora van, to sam bila ja, pitala sam zašto, kako, ko je odredio, doktori. Pitam koji doktori, nema informacije, ja sam otišla ljutita, jako ljuta i dan danas sam ljuta, ali evo mjesec dana mene niko ne zove. Papiri su propali, ja sam se obratila dalje za pomoć, jer ja dosta teško hodam, znači sad je već mjeseci, godinu i dva, godinu i skoro 2 mjeseca čekam na operaciju. Mm-hmm. Eto.
0: Jeste li, čisto kao pitanje, a možda i sugestija, da, jeste li se možda obratili upravi KBC-a?
5: Nisam još čekam da prođe cijeli mjesec. Još imam 2 dana.
0: Dobro.
5: Da mi prođe cijeli mjesec i onda ću se obratiti upravi. Jer ja sam strpljiva, kako su rekli, mjesec dana, ali ovo je prilika Tužibaba, 2 dana mi ne igra ulogu sada.
0: Okay.
5: Da se ne obratim javno. Eto.
0: Dobro, hvala,
5: kažem,
0: na pozivu.
5: Ali papiri su propali, znači.
0: Da. Evo, žao mi je to čut. Evo, nadam se da će se to što prije riješiti.
5: Pa riješit će se, čujte, ja sam uporna.
0: To je važno.
5: Dobro,
0: pozdrav vam.
5: Hvala vam.
0: Hvala, čao. Dobar dan. šta vi imate za nas?
2: Zovem iz Gorskog Kotara, ovoga, ja sam jedna, kako se, hvali baba.
0: Aha, dobro, dobro, slušam.
2: Ovako, prošli petak, bilo je kod nas u Gorskom Kotaru nevrijeme i prošli petak su mi bili djelatnici mladi dečki, to su otklonili stabla, spojili žice, grane su mi sve, znači, počistili, ispilili ovoga sva drva, složili ono da se suše, mislim, dečki su iz grada, evo, sve pohvale za dečke, i ako njihov šef sluša, mislim da su zaslužili stvarno nagradu i da imaju pouzdane djelatnike. Aha. I vrijedne dečke.
0: Evo, samo evo. Nisam shvatila djelatnici koga, čega?
2: HEPA.
0: A, HEPA, pa tako HEPA. Nam recite. Da. Dobro.
2: HEPA, pa rekla sam, niste me možda razumili.
0: Možda vas nisam čula, da.
2: E, lijep pozdrav svima u studiju i režiji, svako dobro svima i slušalcima.
0: Može, pozdrav.
2: Ajde,
0: vama.
2: Pozdrav.
0: Evo, čestitamo na radijskom debiju. Ajde, pa se čujemo opet. Ćao. Pozdrav, bok.
2: Ćao.
0: Dobar dan i vama.
6: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
6: Imam jednu tužibavu.
0: Dobro.
6: Radi se o onom malom kamiončiću koji sa onim četkama čisti ulice.
0: Uh-huh.
6: I uz taj kamiončić ide čovjek sa puhalicom.
0: Uh-huh.
6: Ja gledam svaki put kad dođe, taj čovjek sa puhalicom uglavnom ispuše svo smeće pod automobile, a samo taj kamiončić prođe po sredini ceste. Mi smo mala ulica, slijepa, i maknete auto ispod gomila smeća, a da ne govorim ono što je oko spremnika.
0: Mm-hmm.
6: Ništa to ne očiste.
0: Mm-hmm.
6: Čemu onda taj kamiončić?
0: Mm-hmm.
6: Ne treba ni dolaziti. Ulica nam je prljava i dalje.
0: Mm-hmm.
6: Pod autima je gomila smeća, oko baja je gomila smeća, kamiončić prođe po sredini, čak iza njega ostane smeće. Mislim,
0: mm-hmm.
6: mislim da nema smisla trošiti mm-hmm. naftu ili na šta ide. Nema smisla da dođe uopće. Kad
0: Dobre.
6: Su to ručno radili, ulice kratka, bilo je čisto ko sunce.
0: Evo, možda bude smisla nakon ovog poziva, možda nešto čuju pa promijene.
6: Znam,
0: a ja sam vam uvijek optimist, šta ću? Dobro, hvala vam.
6: Optimizam uvijek pobjeđuje.
0: A da, mora.
6: Pozdrav svima u studiju i ugodan dan vam želim.
0: I vama, pozdrav, bok.
6: Hvala lijepa, prijatno.
0: I imamo još poziva, jel tako? Dobar
6: dan.
0: Slušamo.
7: Ovako jedna tužibaba, ali nešto ekstra baš danas da vam rečem. Ova emisija Poligraf, ja slušam te emisije, pratim. Danas je bila tema promjena zakona. I sad ja sam se želila javiti u tu emisiju, to je nemoguće bilo, kratko traje i tako da. E, sada ja vas lijepo molim da me poslušate. Sad sam ja htjela njima na prijedlog valjda od jedne obične građanke, riječanke.
0: Mm-hmm. Samo da kažem ostalima koji eventualno nisu upoznati, Poligraf je emisija Hrvatskog radija, ne Radio Rijeke, jel tako? O tome
7: je.
0: Pričamo.
7: Ne,
0: ok,
7: ne,
0: sad
7: ne,
0: nam
7: ne,
0: recite što.
7: Ne, ja to sa vama ništa baš.
0: Dobro, dobro. Kolege su nam, ajde.
7: To je istina, da je dobro. Evo ovako, govorili su o tim promjeni zakona, jer to je nužno i zaista se mora obaviti to i traje previše dugo. Ali nisu spomenuli, znate da nisu spomenuli, žena koja ima u kući nasilnika i sa svojom djecom mora izaći van iz kuće ili stana, a nasilnik ostane tamo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Lijepo komodno, a ona ide u sigurnu kuću do neko vrijeme, nije ni to je ograničeno.
0: Mm-hmm.
7: E sada to sam htjela reći da oni čuju, možda nekomu dođe do mozga.
0: Mm-hmm.
7: Koga ima, moram tako reći.
0: Razumijem, da izdvajanje treba ići u obrnutom smjeru.
7: U obrnutom, dušo moja. Mislim, svaki normalan može tako rezonirati. Evo, ja sam vam to htjela reći i hvala vam lijepo.
0: Evo, hvala vama na pozivu i na sugestiji. Pozdrav.
7: Hvala dio.
0: Dobro, evo nas na pola tužibabe skoro, 210777. Dobar dan i vama. Jeste tu? Ja vas čujem, ali...
8: Dobar dan.
0: Evo vas.
8: Ja bi htjela imam dve hvalibabe.
0: Mm-hmm.
8: Ovako, ja bi htjela pohvaliti doktora Zahirovića koji radi na Sušaku i njegovu mm-hmm. sestru. Super.
0: Mm-hmm.
8: I htjela bi pohvaliti Adriatic na Rujevici, tehnički pregled.
0: Mm-hmm.
8: Eto, to bi bilo to.
0: Zadovoljni
8: hvala
0: ste.
8: Lijepo.
0: Dobro, dobro. Hvala vama, pozdrav. Pa ćemo malo vidjeti što ima na mailu. Kaže ovako: poštovani, šaljem ovu tužibabu u vezi transparenta Svi u Corteo, pretpostavljam od Armade, koji već tjednima stoje montirani po gradu. Postavljeni su još prije 26. travnja, a danas, gotovo mjesec dana kasnije, i dalje vise, propadaju na kiši i vjetru te nagrđuju grad. Navijačka podrška je u redu, ali kada događaj prođe, red je da oni koji su transparente postavili dođu i skinu svoj otpad. Molim vas da kroz emisiju javno pozovete odgovorne da se svi zaostali transparenti konačno uklone i adekvatno zbrinu, piše u mailu koji smo dobili, priložena je i fotografija, ako ja to dobro imam zapamćeno u glavi, ovo su srdoči ili čavle, možda čavle, ali u svakom slučaju, evo, ako znate za takve lokacije, apelira se da se uklone sada, u ovom trenutku, zastarjeli transparenti. Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Slušamo.
9: Ja bi Meljenu tužibavu.
0: Može.
9: Na kompletan hrvatski narod. U sve vjeruje. Mm-hmm. Nekad su nas prozvali stoku sitnog zuba. Mm-hmm. Slučajno sam bio djelatnik tvornice papira, pa onda prije nego smo je zaprli, se gospodin predsjednik HOO-a potpisao na veli rodul papira, a ujedno je sobom dopeljačio i kak je kupil tvornicu papira, Kirgiz Zlatko. I to je trajalo otprilike 2 mjeseca, kad su onda ljudi rekli idemo u stečaj, jer ovo je dosta, ovo je za frkancije. Ali apropo poštenja, taj koji je kupio Harteru kao Tobož Radiće, šalje Mercedesom našim, jedino što je vredilo u Zagreb, pa je onda valjda stao na Janjetini pa je rekao da su mu ukrali auto. Mm-hmm. To bi bio jedan dio. A drugi dio bi bio, ako je već sve to tako idealno. Sjećate se i Sanadera kako je zijal da ćemo sve ove korumpirane maknuti i sve, pa na kraju on finio ova zatvor. Tako smo izgleda svi jednako pošteni.
0: Aha,
9: dok se ne dokaže suprotno.
0: Dok se ne dokaže suprotno,
9: ali,
0: dobro.
9: Ali jedino mi nije jasno kad je sve čisto kod Hrvatskog olimpijskog odbora, ča ne zovu Pavleka nazad došti, a ča čovjek bi živi kod Turskoj.
0: Čekajte, možda se dogodi, pa pustimo im još malo vremena.
9: Čekaj, trebamo ga zvati Pavle, godi, imamo sve je čisto. Čovjek je rekao da odbor, da olimpijski odbor, skijački, sve je u redu, ne? Mm. To je strašno.
0: Da.
9: A da vam ne govorim za ovo sudstvo i ovo. Slušajte, hvala Bogu da ćemo uvesti smrtnu, nesmrtnu kaznu, ja bi smrtnu uvel, uh-huh. Doživotnu kaznu. Uh-huh. A ja bi radije uvel zakon, onaj starinski, oko za oko, zub za zub.
0: A razumijem vas, razumijem vas. Mnogi su tog razmišljanja, nisam sigurna da je to najbolje, ali kužim otkud to, ta ideja. Dobro, hvala vam na pozivu. Evo, i ugodan ostatak dana, može, pozdrav. Dobar dan i vama. Da čujemo ko je jači od sudbine. Dobar dan.
10: Hvali baba.
0: Šta, hvali baba?
10: Da.
0: O, ajmo. Sva sam se naoštrila.
10: Da. Oduševljen sam taloterapijom crikvenicom. Mm. Samo onaj jedan dio fizioterapije. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Dobro je, znači.
10: Vrlo uredno. Mm-hmm. Vrlo profesionalno. Nema odskakanja, nema vikanja, uvijek ljubazni, i ja sam puno po bolnicama bio.
0: Pa što viču na vas inače?
10: Ma ne viču, ali ima i namrštenih i svakako. Mm-hmm. Jutro sam bio nešto do bolnice. Uniforme ispeglane, mm-hmm. A ne vidi se čistačica po hodniku. To je nevjerojatno, za naše uvjete. 40 godina sam radio zdravstvo, tako da
0: upoznati ste.
10: Jednostavno su me oduševile.
0: Evo, drago nam je to čuti. Evo. I drago nam je da ste ih javno pohvalili.
10: Hvala.
0: Pozdrav, bok bok. Halo i vama.
10: Evo.
0: Jeste tu? Halo? Ne. Ok, onda jedan emailčić ako ste za. Kaže ovako: poštovani, postavio bih vrlo jednostavno pitanje policiji i gradonačelnici, iako je pitanje poslano na tužibabu, pa zaključujem da je iz pitanja već sama tužibaba, a to je: do kada će se dozvoljavati vožnja bicikala i električnih romobila po korzu? Korzo je pješačka zona i ljudi moraju nesmetano koristiti tu zonu. Unaprijed hvala na odgovoru, kaže jedan naš slušatelj. Evo, možemo to svakako postaviti i u emisiji Gradi Vi u nekoj sljedećoj prilici gradonačelnici ili kad se družimo s policijom sljedeći put, ali neka ste vi to nama rekli i kao tužibabu. Dobar dan. Aha, šta tako? Službene osobe, neke da. Uniforme. O, dobar dan.
11: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
11: Evo, ja bi nešto htjela reći.
0: Uh-huh.
11: Ovako, ovi ljudi što se tuže za smeće, neka malo manje bacaju najlone i ovo, najloni lete ko galebovi, pa će biti čistije. Ljudi iz čistoće ne mogu za nama očistiti jer smo zločasti, bezobrazni i tako.
0: I tako, okay.
11: E, a sad jednu hvalibabu.
0: Aha, imate vi jedan, dobro, sviđa mi se, hajde slušamo.
11: Izvinite, da.
0: Može.
11: Jako sam dugo čekala, ali evo još jedno.
0: Ajde.
11: E, sada što se ljudi žale na mlade. Mladi, kaki smo mi, stariji. Mladi su super. Ja sam žena koja hoda na dve štake. Ja još nisam srela da me neko nije upitao, teto, jel vam treba da vas prevezemo, jel vam treba pomoć, jel vam treba nešto. Mislim reći, sve najbolje.
0: Evo, drago mi je to čuti, nemate pojma koliko mi je to drago čuti.
11: Evo,
0: neka
11: ja
0: ste nam to rekli.
11: Od srca.
0: Evo.
11: Na mladi kaki smo mi, mladi su super i presuper.
0: Dobro.
11: Evo.
0: Hvala vam na pozivu, pozdrav.
11: I vama isto i doviđenja.
0: Može, pozdrav.
11: Bog.
0: Najloni lete ko galebovi, sajo to moraš izvući kao...
12: I treba reciklirati, kao što bi rekao Plenković, koji ne razumije u stvari ono, filozofiju i plemenicu za reciklaže. To je sjajna stvar. Dakle, ja ne znam, je li on baca smeće kroz prozor ili se baš ono koncentrira na reciklažu. Meni reciklaža je užasno bitna stvar. Ja iz smeća napravim dobru stvar, ne.
0: Pa mislim, poslušalo ga, reciklira on te ministre u krug. Dobro, dobar dan.
13: Dobar dan.
0: Slušamo.
13: Imam tužibabu na tužibabu.
0: O, ajde.
13: Ako je tužibaba, bi trebala biti samo tužibaba. Uh-huh. A ako ima hvalibabe, onda uvedite jednu emisiju hvalibaba.
0: Hvala. Dobro, pišemo, može, hvala ovako, može, hvala. Pozdrav. Na 210777 još uvijek imate priliku, evo, tužice. Ljudi su više zainteresirani za vaše tužibabe nego za vaše hvalibabe. Meni je drago jedno i drugo, ali evo, kako bude, imate još vremena. Dobar dan, izvolite. Jeste tu?
14: Dobar dan.
0: Evo vas.
14: Da, čekam, pa nisam bila sigurna. Biću brza. Imam nekoliko hvalibaba, iako ste tužibaba. Nadovezala bih se na ovu gospođu koja je hvalila mlade.
0: Mm-hmm.
14: Ja imam pohvalu za mlade dečke, djelatnike Plodina. I u Tušu i poslije sam ih srela u ZTC-u. Slagali su robu, ja ne znam jesu zaposlenici ili studenti. Pjevušili su cijelo vrijeme, pitali da li mi šta treba i drugim ljudima.
0: Mm-hmm.
14: Svaka pohvala. Sljedeća pohvala ide djelatniku Millerove drogerije.
0: Mm-hmm.
14: Izuzetno profesionalan, ljubazan, mladi dečko.
0: Mm-hmm.
14: I treća pohvala malo starijoj ekipi fizioterapeuta Marinići Pehlin, Dom zdravlja. Izvrsna ekipa, atmosfera, raspoloženje. 5+.
0: Dobro, evo, drago nam je čut, sve ste izreferirali, hvala vam.
14: Hvala.
0: Da se vratim na ove što pjevuše dok rade, to je nekad se znalo reći šta bi ti još i muzičku želju. A evo, vi dobili, ha, super. 210777, ako imate još nekih tužibaba ili hvalibaba, dobar dan, izvolite.
15: Dobar dan, a šta je to tužibaba?
0: A šta je to tužibaba? Ha, čujte, ja ne znam od kuda krenem, koliko vremena imate? Ne? Ok, dobro, ćemo drugi put. Dobar dan.
16: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo vas.
16: Imam isto tužibabu na tužibabu.
0: Ajde.
16: Di je Ferlin?
0: E, sad, to nije tužibaba, to je pitanje.
16: Pa može, jedno i drugo.
0: Kako ću ja sad vama reći di on? Mislim, kao ono, znam, ali ne smijem reći.
16: Pa ono, dobro.
0: Ali doće, ne brinite se, doće.
16: Petak.
0: Može, ajde, pozdrav.
16: Samo da je živ.
0: Ma ne, ne, sve je u redu. Doći će sljedeći petak i tu za vas. Sve okej. Okay. Pozdrav, bok, bok.
10: Pozdrav, čao.
0: E, onda kaže...
17: Aung San Suu Kyi.
0: Aung San Suu Kyi, može. Kaže ovako, poštovani, želim slučaj Učka, a radi se o slučaju ovih pronađenih pasa, sagledati da je s jedne druge strane. Budući da je problem višegodišnji, očito je potrebno mijenjati sustav i uskladiti sa zemljama Unije. Dakle, uvesti kontrolu nabave pasa, osobito opasnih vrsta, što je u EU definirano, uvesti kazne za napuštanje životinja, imamo to uvedeno, jer ne bi bilo potrebe za azilima da postoje ljudi koji istinski vole životinje i, kaže, povećati broj komunalnih redara i dati im veće ovlasti, piše to naša jedna slušateljica, ima tih kazni. Evo, nekima će nešto biti izrečeno, ali da, možda, možda nedovoljno ili se možda nedovoljno provode, ali neka ste vi nama to poslali, nek smo mi to rekli, pa možda čujemo onaj koji treba čuti. Na 210777, sad vi, dobar dan.
18: Dobar dan.
0: Slušamo.
18: Evo ovako, ja bih se požalio malo na Hrvatske ceste, županijske uredi tu u Rijeci i tako dalje. Znači, kad zovete neku dionicu, recimo, koji su oni koncesionar, konkretno Martinkovac.
0: Dobro.
18: Znači, vi zovete, kažete, ova i ova šahta su upale. Onda oni nama kažu, koji su to

0: tako dalje, mislim suludo. Umjesto da oni kao koncesionar, ako mi prijavamo da su rupe, da su šahte ulegli, da nije njihova zadaća neki ophodar da prođe i da on proslijedi, ja ne znam čemu služe onda ophodari koji se voze sa onim ophodarskim vozilima. Mm-hmm. Pa eto, to malo jedno baš ovako za kompletnu situaciju.
1: Razumijem. Okay,
0: čija to šahta? Što ja moram znači čija to šahta kog gradim? Pa vi izađite i vi proslijedite vaš posao dalje. Znači oni znači čija šahta ako ste vi koncesionar te dionice.
1: Razumijem. Dobro, hvala na pozivu.
0: Hvala vam, dženja.
1: Pozdrav, bok, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slušamo.
2: Evo ovako, ma neću o problemima, dosta sam na ovom radio o problemima. Ja bih rekao jedno hvali babu.
1: Može.
2: Evo na Radio Rijeku, da mi je drago čuti Vedranu u Liticu, malo se priča, umjesto Ferlina, ni da ga ne volim, ali evo na mladima ipak.
1: Dva put hvala za ovo što sam mlada i za ovo što me volite čuti.
2: Da se znamo, znamo se, ali evo.
1: Aha, dobro. Evo, sad će ispast da sam naručila poziv.
2: Mamo glas ovako na ono u petak, na toj tužiba bi, evo, Ferlina volim, ali evo.
1: Dobro, hvala puno, evo, pozdrav, bok, bok. Ima li vas još? Dobar dan.
3: Ma, dobar dan.
1: Slušamo.
3: Ovako, imam tuži babu i to veliku, ogromnu, na čistoću. O čemu se radi? Imamo nove spremnike za odvoz komunalnog otpada, mislim da je miješanoga. I sad pazite ovo, ti imaš karticu, ja sam sama u stanu, sama. Meni je bilo prošli mjesec 11 praženja, to je nemoguća misija. A o čemu se radi? Naslonim karticu, ne otvori se jer je puni kontejner i meni se automatski registrira kao da sam praznila. Znači, on ima prazne jako, jako rijetko. Dva puta tjedno, ona se puno u zgradi i tako za papir, tako za plastiku, ali dobro, njih da ne marim, ali miješani komunalni otpad, to je katastrofa. Evo, katastrofa.
1: A morate se to i njima požaliti, nemojte za to pustiti.
3: Ma ja sam se čak žalila da donosim kad je bila u vašoj emisiji, dragi vi, ali kao vidjet ćemo, napravit ćemo ovo, ono ništa se ni pokrenulo, eto, ništa.
1: Mm-hmm, dobro.
3: I tako da stvarno moraju biti sran, ja sama pa i danas pražnja. Ma kojih je danas pražnja, čovječe, dva puta na tjedan možda izlazim, ako... Eto.
1: Ali evo možda svakako treba to riješiti drugačije, ali možda ovako čisto da im svaki put kad vam se dogodi taj moment da vi sa karticom prođete, a da se ono ne otvori jer je puno, da im zapišete točno datum i vrijeme i pošaljete da vam to skinu s obračuna.
3: Da, jedino to. Ja se znam koliko ja pišem, vidiš, to se nisam sjetila. Bravo,
1: to.
3: Ja, bravo,
1: ali treba riješiti stvari izvana, slažem se. Dobro.
3: Super, okay. Puno vam hvala.
1: Ba, ništa, pozdrav, bok. Dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: I vama.
4: Posvonilo bi se malo na ovu naučki ovaj slučaj.
1: Aha, može.
4: Pa mislim, to se znalo, svi su to znali. Nisu baš svi. Ali čudno mi je da nešto veterinarska nisu nešto poduzeli, a znali su još u Kostreni koliko puta je bilo prijave za to. Pa naučki, pa to su rangeri, to je park prirode, pa da niko nije ni znao, to je malo čudno. I da je to toliko dugo godina trajalo. Takova sramota. To je nevjerovatno. A imam iskustva iz veterinarima, riječkim i opatijskim. Kad sam imao konja, sam ih zvao da mi dojdu, da mi spase konja. Jednog razao davio se, imao je problema. I onda su mi rekli, ma znate ča, to je dosta velika životinja, to bi možda udarilo, ovo ono, svemo tamo, ako biste mogli naći neka druga veterinara, negdje u drugde. Ma nema problema, ja ću veza konja na blizu. Već injekcije su bilo pitanje da mu se daje injekcije. I jednostavno otkantali su me. I došao mi je veterinar iz Vodnjana, stari čovjek koji je u penziji, došao mi je veterinar, donesa injekcije, prvi dan mu dan on injekciju, meni ostavio, ja sam mu dao oni 6 injekcija, jer pretman bi 7 dana. Evo, to je pričao veterinarima našima tu. A ja znam u čemu je stvar. Jer nema tu biznisa, dođe kad neko dođe spasiti mu ovo ono, pokupi 100-200 eura, a kad ti je konju, pitaju, magarac je neka veća životinja, razvuli.
1: Da, baš mi je žao ovo čuti za konja što ste imali, ali evo, super da se pojavio čovjek iz Vodnjana.
4: Odu se valja, to je njena vrsta asme. I onda kad dobijete injekcije, to prođe za godinu i pol. Mm-hmm. Nisu htjeli doći, jednostavno da se boji. Mislim da je već vjerojatno da treba dati injekcije, da se boji. Mm-hmm. Evo reći, vezat konja, kratko, nema problema, neće vas udariti.
1: Da.
4: Da koliko je težak ovo, ono sve. Evo, tako sam iskustva imao sa veterinarem.
1: Dobro.
4: I sreće da je ta čovjek došao iz Vodnjana, stari veterinar u penziji. Došao je, da mi je injekciju, jednu mi je dao, a da me ne dolazi iz Istre svaki dan, onda sam sam dao 4-6 injekcija, sam mu sad dao. Evo, to je

0: 101,7. Radio Rijeka.
1: Javljaju nam slušatelji da je Mlada srna snimljena jutros na Banderovu u ulici Rudolfa Tomšića 17. Postoji nekakav video na mrežama, predivna mlada srna, međutim ono što je bitno je da vi pripazite na tu srnu. Evo sad je već teško reći gdje se nalazi, ali dodatan oprez u prometu ne bi bio zgorega. A kad smo već kod zgorega, ovdje u studiju malo oko da je nešto zgorilo. Naime, prošli su maturanti riječkim korzom, trenutno samo maturanti Pomorske škole Bakar, ali čujem i vidim već u pripremi nešto drugo. Mi smo se ne pripremili za to, pa su nam svi prozori i balkoni bili otvoreni i sad jedva vidim svog tonskog realizatora onako kroz maglicu dima. Dobro, ali dovoljno, dovoljno da vam podijelim ulaznice za večeras ako ste od Mota za doću pogon. Već smo pričali o tome. Dakle, ovog petka 22. svibnja, odnosno večeras, u pogonu gostuje Marko Kutlić, jedan od najpopularnijih pop izvođača te neke, ajmo reći, nove generacije, bivši frontman grupe Pravila igre i član pjevačkog ansambla popularnog HRT-ovog serijala A strana. Nakon što je rasprodao zagrebačku tvornicu, stiže u Rijeku i nastavlja svoju koncertnu turneju pod nazivom Moram dalje. U njoj će obići nekoliko većih gradova. Publiku očekuje večer ispunjena njegovim najvećim hitovima, emotivnim interpretacijama, novim koncertnim aranžmanima koji su obilježili aktualnu turneju, a bit će mu na koncertu i gošća Lou Jakelić, što zaista je onako jedan dodatan plus. Lou je genijalna i sama po sebi, a njih dvoje u kombinaciji, mislim, stvarno fantastični i čućete ih uskoro. Ali prije toga ja trebam čut nekog od vas tko bi htio dvije ulaznice za večeras. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Vi ste ta?
2: Ja sam.
1: Ajde, drago mi je. Znači, volite Marka.
2: Pa, čista
1: znatiželja, eto. Aha, idete mu dati šansu, se to kaže.
2: Tako,
1: odlično,
2: tako.
1: Odlično. Baš bih voljela čuti naknadno nekakve povratne informacije kako je prošlo to davanje šansi.
2: Bude prilika kad neke druge karte budem dobila, pa eto.
1: Aha, aha, kužim. Dobro, evo, za danas vam ja nudim dvije ulaznice koje vas čekaju na ulazu u pogon. Na vaše ime i prezime, samo pokažete osobnu iskaznicu i kažete da ste dobili na Radio Rijeci ulaznice i još mi samo treba vaše ime i prezime.
2: Milica Pintar.
1: Milica Pintar.
2: Tako je.
1: Ok, Milice, pohvaljujem inicijativu i zaista me zanima, evo, kako će vam se to sve skupa pokazati. Ja vjerujem da će vam biti zaista drago da ste tu šansu dali. Uživajte večeras i čujemo se.
2: Pozdrav.
1: Pozdrav. A ja sam rekla da su njih dvoje sami po sebi izvrsni, onda kad su u kompletu su baš onako wow, pa evo, čujte i počujte preview od večeras. 21 gram, Marko Kutlić, Lou Jakelić.

0: 6 do 7 eura.
1: Aha, dobro.
0: Imamo jedan primjerak hlapa, jedan jastog, a cijena je ista, po 60 eura kilogram. Čini mi se da imaju oko kilograma ili malo manje. Sabljarka je po 30 i to što ljudi puno kupe jer vole, evo malo prije sam baš pričao sa Lučom, pas. Pas znači je od 12 do 16 eura, lijepo očišćen, lijepo ga možeš pohat, panirati ili frigat, šta god želiš. Pa ja mislim da bi to trebalo biti to. Tuna je od 23 do 28, škombri ili tiskuše od 14 do 16. A ako me pitaš za, za ručak, dobro, ima ribe za, za brodet po 6 eura i evo, ja bi frigo baš te patarače i to bi, ja mislim, dobro došlo sutra ovim našim maturantima koji će biti razbijeni od svega i od svačega, će cijelu noć biti vani i jedna dobra riblja juhica će im baš okej doći.
1: A, majke, čujete li, i očevi, naravno, kogod je od vas brži u kuhinji i voljni udovoljiti svom mladunčetu.
0: To će ih dignuti malo na noge nakon burne noći.
1: Evo, dobili smo, dakle, recept i za lijekove.
0: Tako je.
1: Okej, okay. Andrea, hvala puno i vidimo se ne sljedeći petak.
0: Tako je.
1: Ideš ti nama isto. E, ćeš ti nešto loviti?
0: Pa ja se nadam da.
1: Ja se nadam da. Okej, okay, ali svakako malo uživati.
0: Tako je.
1: Dobro.
0: Čujemo se za 2 tjedna.
1: Može.
0: Ćao.
2: So long and thanks for all the fish.

0: Da ste nas vidjeli, ne bi nam vjerovali da smo posao kuća bez birtija kad je krenula ova druga. Ali dobro, što kaže Lučo Radecki marš.
1: Moramo malo biti, malo šale uvesti ovako.
0: Moramo. A moramo i kamere uvesti čim prije. Mislim, ne daj Bože nikome, ali dobro. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Jel bi vi nešto tu nama rekli?
2: Pa rekao bi, čestitao bi prvo gospodinu godišnjicu 30 godina, ne?
0: Mm-hmm, svakako.
2: Da, ja bi isto rekao još toliko.
0: Čujte, onda ćemo ga malo, ono, razumijete.
2: A neka, duže će živjeti.
0: A dobro, ima i u tome nešto, da. Okay. Šta vi kažete na ove naše ponuđene prve tragove?
2: Vjerujem da je druga daleka obala.
1: Je, ali mi tražimo ime pjesme.
2: Pa šta, nije daleka obala?
1: Nije. Izvođač, da, ali pjesma ne.
2: A da li prva riječ moja?
1: Ne.
2: Onda sam se falio.
1: Dobro. Pokušajte ponovo.
0: Možda dođe naknadno, dobro. Pozdrav, bok. 210777, ima li vas još koji bi se okušali u ovome? Halo?
3: Dobar dan. Evo i ja se pridružujem čestitkama za prvih 30 godina.
0: Normalno, to da niste rekli, ja bih vam rekla da ne možete dalje.
3: I samo mala pomoć sljedećima.
0: Ajde.
3: Marica.
0: Aha.
1: Je što?
3: Samo malo, ime izvođača.
1: Ne.
3: To je u drugoj pjesmi.
1: U drugoj tražimo ime pjesme.
3: Marica.
0: Dobro.
1: Bravo.
0: Pošteno. A u prvoj?
3: Ime pjesme, ali ne znam.
0: Mm-hmm.
1: Dobro, Marica je točno.
3: Tako je.
4: Bravo.
1: Nećete pokušati ništa?
3: Neću dalje, osvojila sam nagradu.
0: Hvala. Dobro, pošteno. Ok. Šta ćemo se danas malo namučiti?
1: Ima Joška.
0: Ajmo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
0: Slušamo.
5: Dobar dan, Kristijan je, pozdrav, mm-hmm. Vedrana.
0: Pozdrav.
5: I Lučo, tebi prvo čestitam 30 let.
1: Hvala.
5: Pa, evo ovako, daleka obala, Marica ne upada me, znači daleka obala, to je drugo.
1: Marica, dobro.
5: Tako je. A prvo, mislim, slušam za dalje, pa ćemo vidjeti.
1: Ajde onda budi, pa ćemo dalje, može?
5: Slušam, tu sam blizu radija.
1: Idemo, tako da reću i četvrtu.
5: Može.

0: Imamo ja i Lučo ogromno neslaganje.
1: A pa dobro.
0: On voli ove polke, ja, kako bi vam rekla, cijenim i poštujem. Dobro, ali nisam dobro. Baš fan. Ali dobro, poslužit će nam.
1: Lako. U trećoj i četvrtoj tražimo istu stvar, to jest prvu riječ u imenu izvođača. Znači, oba dvije isto.
2: Znači, u trećoj tražiš imenu izvođača.
1: I u zadnjoj, da.
2: I u zadnjoj. Pa u zadnjoj bacam i jako na slovenski, to sigurno, po ritmu, po polki, to znam. Ali ime izvođača točno ne znam, ni u trećoj, ni u četvrtoj, ali dobro si složio, tako da želim slušateljima dalje pogađanje.
1: Zapaprio sam.
2: Jesi, i neka si.
1: Dobro.
2: Morao si na 30 let. Da,
1: tako je, naravno.
0: Ha, mislim, razumijete.
2: Kažem, mama, nažalost nije na mađarski, ali dobro, morat ćeš i nešto tako ubaciti za mamu,
1: rekao...
2: da.
1: Pokojni Đole, slabo divani mađarski.
0: Da.
2: Tako je. Ništa, pozdrav svima i držite mi fige za Solin, idem treći turnir odradit u bočanju osobama sa invaliditetom.
1: Sretno.
0: Hvala, pozdrav.
2: Pozdrav svima.
0: Bog. Čebička, dobar dan.
3: Evo, konačno mene.
0: Ajde.
3: Pa da ja se pridružim čestitkama.
1: Hvala.
3: E, sad imamo Ivicu i Maricu. Ne znam šta je prvo i treće.
1: Aha, znači već imamo pola, bravo.
3: A imamo pola, da, sad ili su braća Grim, ili su Janica i Ante, nemam pojma.
1: Dobro, ide to. Ali trebamo konačno rješenje.
3: Šta tražimo? Osobu ili...
0: A čuj, ovo je možda malo već za...
1: Da pomognemo.
0: Pa nema jako. Samo mu reci da je jako je... Ono,
1: ajde, tražimo više osoba. Ali njih spaja nešto.
3: Šta, obitelj Kostelić?
0: Evo ga!
1: bravo, točno.
0: Ovaj buj je bio za nas. Ma mislim, kad je rekao Ivica i Marica, kaže braća Grim ili, ja mislim, nema šanse da dobaci.
3: A nema šta drugo biti.
0: Ili
3: šta,
0: kaže Kostelići. Čuj njega, da ili. Odlično.
1: Bravo.
0: Janica, Marica,
1: bravo.
0: Ante, Ivica.
1: Bravo.
0: Pozdravi našoj Mateji na zasluženom godišnjem, ali mislimo na tebe. Daj objasni ljudima kako smo dobili Janicu, znači, Maricu, Ante, Ivicu.
1: Ova prva je bila zaista teška, ali nisam mogao naći pjesmu gdje se spominje Janica. Ne vodi one navijačke, to mi to nema smisla. Dunjak Nebel i Irina Vitorović, Janica se šeće, to je prva.
0: Mm-hmm.
1: Znači druga Daleka obala, to smo riješili. Zadnja je Ivica Šrefezi, Slovenski purpuri. I treća je Ante Keš Fešta. Znači Ivica, Ante, Marica i Janica.
0: I evo ih. The Simpsons. Dobro, Kostelići, može, odlično. A vi ste?
3: Adriano.
0: Aha, ma nemoguće, već mi se učinilo po glasu, ali nisam bila sigurna. Nemate vi neka tu, ja sam gostujuća u ovome, nemate neka stroga pravila?
1: Koliko je prošlo od zadnji put?
3: Pa jedno, 4, 5, 1.
1: Ajde, možeš.
3: Pokušavam se ne javljati.
1: Dobro, pošteno.
0: Pokušavam se, ali telefon mi sam nazove. Ja to ne bih, nego to se dogodilo.
3: Na brzom biranju.
0: Razumijem, tako mene Nutella zove prečesto, sve mi je jasno. Ok, dobro, za vas jedna sklopiva stolica za boravak u prirodi ili na moru. Potvrda će biti na porti Radio Rijeke, pa po to i onda po nagradu u Osječku. Znači, u Osječku 71, u Centar Fiume, u njihov dućan Nevera Life se tamo zovu. Dobro.
3: Hvala lijepa.
0: Adriano Marković je tako.
3: Tako je.
0: Samo da...

To ćemo vam nuditi, samo krv, znoj i suze i možda i poneku besplatnu ulaznicu, tako da možda vam i ne bude žao već za koji kvarature. I naravno, da nam ne živite u mraku, bit će tu i pokoja informacija, neka zanimljivost. Evo, recimo, Thomas Tuchel, nisam ga ono našao, negdje sam ga našao, bravo. Objavio je popis za svjetsko bez sljedećih imena. Znači, ne ide Alexander Arnold, ne ide Harry Maguire, ne ide Phil Foden i ne ide Cole Palmer. Pa ko ide? Idu sve nekad imena koja su nama manje poznata, kako bi se reklo, nadamo se da Tuchel zna što radi, a mi se nadamo da Tuchel ne zna što radi, jer naravno znate da Englezi igraju protiv nas.

Alvaro Arbeloa ode iz Reala, ali to se znalo i očekivalo, isto kao što se zna da će ga zamijeniti ko? The Special One. I Arbeloa je rekao da neće, isto kao ni Medran, što neće ostati popodne, neće ni Alvaro ostati u njegovom timu, jer kaže mu ima sjajan tim i ja mu nisam potreban.

Ma nemoj, samo smo se ljubili, malo smo se brašnom gađali, malo smo divljali, malo smo se proveselili, maturu proslavili. Neki od nas su i poneki dokument izgubili, pa ga na porti Radio Rijeke ostavili. Zapravo tu smo ga našli. E sad, šta mislite, da ga pržimo malo ili da mu kažemo da dođe pod... Ajde, to su maturanti. Blago njima, dakle ovako, Luka Martinović, tvoja City Card Torpedo kartica je na porti Radio Rijeke, dakle nije daleko otišla. Ako znate Luku Martinovića, recite mu da dođe kod našeg portira po svoju Torpedo karticu. Vidiš, još jedan happy end u našem programu. Šta kaže Luigi? Mia Gioventù, kad je to bilo? Šta ćemo mi drugi koji smo davno maturirali? Ništa, snimat ćemo snove 80-ih ko Robert Funčić.

smo malo pričali, ajmo mi sad još malo da vidimo kako ste to vi odlične bendove dovodili. Evo ide Cup Shoot Cup, Tom Holliston iz benda No Means No i Silkworm.

0: Radio Rijeka. Top 20.
1: A sada country val koji i dalje nestaje. Na šestici je Ella Langley. Posljednjih godinu dana country sve više ulazi u mainstream pop publiku, a Ella Langley jedan je od razloga zašto. Choosing Texas.